que viña é miño un banda. Men jag ser inte att salen är tom. Men så mastern snubbla och ramla så hon inte ska föla sig dum.